0: Eremaya. Eramana yesirwa. Nejo kia nanuki. En kakenya. Emayen FM. Naborin duata. Wenkitengena. Eremaya. Kyo long ewiki. Juma tatu ometabegi juma. Saru monare nkakenya. Omita shusu mwende nkakenya.
1: Bidere nchia mwase dhiru mwana nkabele mwakuzi Emmanuel ule kisi.
2: Chane bona nupike ile lione ki esa ita kweni.
0: Ki maginye siyasa olo shole Kenya.
1: Nishiru karamase.
2: Yes.
1: Nigiara maendeleo. Nituwati yola riko. Nigiara laraja. Nigiara suku.
2: Nigiara osho. Nigiara karambe nibe kajay.
0: Imagine. Nkakenya.
3: Eremaya. Nkakenya.
4: O Cinco Leo Lesa Teatro Mayan FM.

0: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panel za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Maya FM. Enna bore mayana ta ane nkarna na ipotiki. Emanya ta na igwena renka jema. Eshe tuenta iserena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.

0: Elojo tangamai engisi sole ni ngoni nyira bagi jogle ganyo baise ni njoro gredi sa to mono bente bale wiji bogne bene ndia gredi buraju karibu leng na rishara engi grane mai na fm ashere lo boglo gredi grane engi grane box tena ni sole ni ngoni aligo ya jore box leng gredi grane nor box number 1 number 3 or number 4 tabitha mudoni rioba 0714 ile namba ya 05 Wali na kwanza na angasa ishi 1000 tenebage si adora inweji Mary vile vile pia lazima akule 1000 gra nyungule robi yani kumo goleng na abu abu isulu erondu iringe no longa lingo ndada mudi ya jaro ligyo nchiri tenelage mera ingura igirane igirane box ya nade shara na ingira latum 4000 muna star 577 hash alafu ni room 3000 bonus mu World Carbonanza ole ningoni. Kaisida ni bari nere nilu mera ingire gulane ingigulane box ya naresha ole ningoni. Changamuka kabisa. Numusi na simu nolonya star 577 hash tenaresha rabe ye irumerisha rasida yu linka tugula gunye ole sulani. Kagore do yage giti na hali. Ara yora yage ingira aigo narineja kaisi ye ole ningoni tenaresha rada. Negi bodo ya ningajo kanyo do ye jiru jeniweji. Tomba na ipirta. Enkesha ese use wala iningo nito ningo tayari ndi baro ningo tiyaro soka mashina ni ajo mambo ni mengi kabisa ro ningo nanai nada ni atini weje gira ajo nchere ule doye ndo kina gira huliganism na njera kia ule ndo kina gira ngangani ya ndo kisida ye mpiro ngeje alafu at the same time ajira kesi ule mba nijo mbaenyo ule mba renali shara nijo nake nore faris tenebor mashabik na madu wamba na agirai anya maligi olembe odule ya jesho mugia wa irfingine na babu wakina abu irabu duko ya tenarishara ule ningu ni kaisi yero ini goshuke simu ya mwurumosori na abisha mwurumosori ya reuni na udo uni na udo na abu na abisha na tuli yogisi yero ya jo ema tegi kuna ba na agirai isha geno tempiro onge jek tiatu mpiro onge jek ule ningu nita mashinani kaido iku ibu ya abu wa spedoli ya jo ule kulorunga na ograt maraminki alagi kulorunga na inebu ajo ya nigeri la rabalio lelo buya buisha genu tiatu mpira kainyo ya sibe doli ajo eshomogi ya buwa ishu kula rabalipo kin mera mebuya buisha genu mbea ngaru ishu nebu rungana gajo mara zote nebu rusa zingine rungana gajo yani inebu mpira ajo itue ishu nye Mary hapa tapata pia 1000 keji Mary 0702 namba yake naisha na 16 Ole ningo ni ora gesi na risha taki na ingo nyimba na ipi tenkesha sa usira risha ni miado. Maje ne fema lo?
1: Frank.
0: Yes.
1: Subo ole.
0: Suba bi.
1: Namba wa unuru shuguni.
0: Karibu ole.
1: Rana ndem ya rai. Na ore na baye neme si bai. Ore mbira wanke jake neme fata ya viki siyasa.
0: Afkuna.
1: Na ayu wa yena nona umundi kitana niyata kuno maale siri bai. Ore ene iru ka jore tala ne mbira maa kitu maira vogi. Amore rara na nuna haro mchusaji
0: ndiyo
1: yao kidima ida poki
0: neme romba na ipitola haba
1: kore veri mfano osiasa yoye uo neme lasima vila ya ragia na neme lasima viungura nisibai vado mosiasa ya na neme lasima vido marido adesina nula yulu ya mbila kwa nyesia solindi na kovingi hirara yara ndio tuta yara ila wanta na kaya na nuna umun kejana nisa nisana kului kura ndajegi pusha temi higi nyonte
0: Busha pi mbira mbeye siyasa
1: na ba pi
0: asho leng
1: nila agra la nyongula yegre na rewe ila na rewe yamba na iso
0: ok maje na fema lo
1: Frank
0: yes
1: yaje
0: fiti mambo vipi
1: unaongea na Elvas
0: Elvas tekile na
1: kabisa
0: Elvas mambo vipi ndugu yangu
1: niko sawa
0: kile na maje na fema iko loud and clear
1: Niko loud and clear.
0: Ehe.
1: Ode ewe yata hai.
0: Ndiyo.
1: Lasa yu bayi.
0: Ehe.
1: Naro ni wana kasehani
0: kaya.
1: Nero romba si bayi.
0: Ehe.
1: Ore rendira. Meyue mbira nevigi emotion.
0: Naa.
1: Sana sana naa. Nama hasiko wa hata unamba torok wachezaji hawana mambo mengi
0: hapana
1: lakini mashabiki ndio huwa wanaleta mambo mbaya mbaya
0: wanaleta furugu sana
1: juu wanaongea mingi mingi ambayo inaleta uhasama
0: amune wajore mashabiki lenda ngaishodro wanaleta shida sana upande ule mwingine nebo mashabiki ajua wameanza kupigana baina yao kwa wenyewe mwisho wa siku meane ndo na hasira
1: nifo
0: asho leng nejeri mbagari ya kashu unyale ningwani adumusi ene na simu ya reuni agrado ya gili wano ajo kanyo dena niginu ni asipe doli ajo shomogi abu apal araki shomogi abu aishuku naba nake euliganism nabu irodogo ya tempira tolosole Kenya munebu ajo kiara sa zingine dungana ginebu dungana ya gira isha mbuliano leng mba na ijo nena na amirishibisho doi katugul leningu ndenengira ifikiri mba nijo nena nengu hakesi yolunga nijo ah ama dure ni mtu ajo mba kujo kune yagu mpira mene kaidu wake nebali nebu ajo ole sa zingine nebu mba kanukulelo yu mizana tentia lagi mba mpira mba nena nagaru

0: Nije jumbo alai ni mwani osingolio lia kamra masai osingolio doi irabagi yog degani orajal degani ora tikita mwonga na ngorabira shesato monari ntipo alai ni mwani yade rishata sida yule mwani ni mwani ni agunye le sulakti ya ringigula ne box alai ni mwani ashele lelo bogelo agrajo nchere sisi hatuwezi achwa nyuma kina Moses kina Kasaini vile vile pia tip otongali jotekan Winnie Chepkoe Chirono 0701 namba yake inaisha na 03 yake si odongani yonoti ana dina ya mama na rosho mayele na ke mama na ke selengeri ni weji keji doi na ingai jikona kama Elizabeth ama nani ule ningu niwele lobo kina akibira abu watu mirobi ya nenye tena bagi na ade rondu iringe no longe mwingi gula ne box star 577 hash teka naona ako sawa uu teka nukaza lazima benga sa ishe ilifu moja ni ndira gina dola juu hapa teka ndana ingo rana teka Taken tena hapa Taken wewe ule ye Taken na ule ye kwanza na benga saisho ye 1000 ikupapase papase ngira nyube ye ya wale sura ni ngoni wale ni ujina kikia kupoke la sura ke mwingi gura ne box star 577 hash neja do yi ikununo mba ni aku haraka upesi unaenda tu pale ndumwe simu noni ronj star 577 hash alafu aroliga do ya jore kuanzia saa hii aragi ole na narichara mpi saa inengire ishoyo na 4000 plus 300 bonus ni agore kwa ujumla na karibu kingire ishoyo siano robia na bayanga lifuni na abishana alafu agedaga jogi frank solite kana digino ninjoyo enjezi na bo todunga nyubo erundo bagi saa to monari na bo kimbele lorunga ni alatu minajezi na renelo merage gire igurandi yari na gigurane boxe na taken kama we ni kama taken mambo yako itakuwa imenyoka. Nafikiri wewe ulivae Taken. Hege njo 1000 nikingoja pebu yako isho na 7000 erondiri nganolo. Alafu ndio yake aisho enjezi. Juu by the way ule Taken ameamua kupiga shughuli hapa. Star 577 hash online ngo ndio na kigula ne box tena rishara kai sabuk engisula raka tokol. Mana rosio singolo le Merian tutuma nojo era maglani. Alafu rage bege shughuli nyene ngasa si ngoro Taken. Atuambie kama 1000 yake moja kutoka kwa Frank Solite yako nayo nilikido hiyo kajo kaa kila eji ukara ama ni jezi gani anataka kini ya team enjezi na hiyo Taken. Kwa hivyo mambo ni kama yola ningu ni shomo roidu mwesi munara karaka mkumo kuna robi ya nyule ndia rubox number 1 number 3 o number 4 ronya star 577 hash star 577 hash lelo bogi singira igula ni renali sharadi ya duwa enki gula ne box
1: Ip na bo ovo inti na abisha na kiborentu lele
2: Olchoro
1: Rotian
2: Kipangas
1: Enkare ngiro
2: Naigara
1: Enkipai
2: Nkareta
1: Maralal
2: Laikipia
1: Nekitabaitie enchoja mwenye
2: Eini ningire ngire shine na regito tolo sulema
1: Mayen FM
2: Ip na bo ovo inti na abisha na Ewangan

Osingole jo esita yola ini ngoni diadu ingresheni maji na FM. Mpo tunorodo iba nendi ya gilunga na kumatusi aisaidi popote diadu amba siyasa. Ene siri yola ini ngoni ya mweni ya siyasa neja. Kujananda agira airulie na agesita numbare yanda ikatoko lukatoko. Laini ngoni kipere dugu ya diadu analishara mpaka na ade baadaya agredo ya juginchere. Hakuna kutoka hapa mpaka niagisha ajisha yorubi ya nidi ya rengigula ne box. Na inabegi nyagidi abu hapo na 100,000 nilondoba igisa 4. Aragi saa 5 laini ngoni tiatu wa engigula ne box laini ngoni. Kwa hivyo kuna 100,000, alafu kuna 10,000 na kuna 2,000, alafu kuna jezi yaba mbazo ndakuwa na peana tiatu na kigula ne box. Star 577 hash tiatu box number 1, number 3 o number 5. Wewe unakufa tuna box moja ni ya muadu yake nijo mimi. Mimi sitoki hapa, yani hii box ndio yangu. Alafu yolo dia jo by the way wale na 100,000 ni kwa isani enkigura na aldwade na bagi saa 6 enkigura na urenebo en team olo show longeresa England. Tenebo en team olo show lenyo. England atakuwa na shuka dimbani hapa kuchuana wen team olo show le Norway. Hapa leo ni Declan Rice dhidi ya captain wake Martin Odegaard. Hapa leo ni mchezaji kama vile Bellingham dhidi ya mchezaji kama vile mchezaji anajulikana kama Vash. Hapa leo ni mchezaji Harry Kane dhidi ya mchezaji ambaye anajulikana kama anajulikana kama nani ujamaa Manchester City, Erling Braut Haaland. Kiai nyagori na 100,000 nari ndira gina kigura na gira kwa isani ina kigura na duwe ni ujula iningoni na kai, lazima bayangasa itangasa gila inap. Erondira lunagi gula nina bagade saa 5. Kwa hiyo hiyo mchezo peke yake inatupea fursa na kincho hii 100,000 tiyari wengi gula nebox. Ola ini mwenye lafu ni jage si 10,000 tolu nga nabogono gre gula ndenari sharaki na sana yan kina na sirian vile vile kia ke Nancy di Avalin ya di nagesi njadungani jo nonga ilesia mon awote Joseph vile vile pia kondani ya pesa rene bagi si adoro lungani yulotia na Diana dina sini nye lelopo okin lo gire gula nengi gula nebox tenari shara. Kwa hivyo imagine ujipate aragi osi yuduna yine kwa gion umeangukia 10,000 ukaangukia 2,000 ya bonus alafu ukaangukia 100,000 tindara nengi gula naduini ujula ini ngonde nebagi saja saimiet kamili saa 6 kamili kake line up itagui metoka by saa 5. Kwa hivyo yu ni line up unaipata kwa isani ya Star 577 hash FIFA World Cup Bonanza. Lani ngondo dumwe simu naronya Star 577 hash tenari shala. Tukichangamuka kabisa jari unagigura e box kishugunye lalishane miadu nirigwa na lo just fat gitonga muangi. Alright.